Үш күрпасының башчысына өсіп жетіліп, тойыт өндірішін башқару, барышын тезгіндегі қатышты қызматтарды үстіне алды. Трансияу қоймындай деді. Мен негізінен сектейқы өндірішке қатышты қызматтарға жауаптымын. Айлық кіресем 7000 юан айланасында. Үйім жақын айланада, ішке барып келуге өте оңтойлы. Бұйрытмалы өндіріштен тойыт менен қамдығы кепілі тықылуға чейін. Айыл чаруа менен малчылықты бирлештіріп, айыл кыштактардын өнүгү аракет энергиясын жандандырууга чейин шериктик тоют өндүрүш жана сатуу желесин уландуу шыдырлаштырды.

Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Batым ол, үйіміздің алдында ле ес алып тамақтанып сейілдейбіз. Барған сайын дуыманду болып баратады.
1: Хеме үчкай жаңылықтардан ұғасыздар. 8-ші айдан 19-ші күні Борбордық Рухы Маданилік Құрылыш Ишканасы, Ағарту Министерлігі, Жүнгө Коммунистік Жаштар Ынтымағы Борбордық Комитеті, Мамлекеттік Аялдар Бірікмесі, Жүнгө Кейінгі Ұрпақтарға Көңіл Бөлу Қызмат Комитеті Леонин Шиньянда біргелешіп, 2026-ші жылдық мамлекеттік жаңы дору жақшы жаштары чыған іш іздерін жариялау аземін өткеріп, қоғынғы 50 ұрпа чыған жаштар өспірімдер чыған іш іздерін алып чықты. Көкчал, Ақчал Мемет, Форченфей, Золпия Нұрмамет қатарлы Шинжан, Бенгтанды өстін алат, 3 жаш тізмеге керді.
0: Аптырам райындығы 2026 жылды қататтақы жоғары оқу жай мектептерге оқушы қабылды кесіптік толық орта атайын күріс алдыңқы түркімі, кесіптік толық орта атайын күріс түркімі планын атқарбаған бойынша қалу жинап, арықып, чығару, қабылды қызматы 8-ші айын 21-ші күнден 25-ші күнді чейін алпарылады. Бұл жолқы қалу жиыны кесіптік толық орта атайын күріс алдыңқы түркімі бойынша 2 мектеп қалуысын толдырса болады. Көркімінер түрі бойынша 5 мектеп қалуысын толдырса, кесіптік толық орта атайын күріс түркімі бойынша 18 мектеп қалуысын толдырса болады.
1: Жақында Тарбағатай аймақтық вали мекемесі тышқы іштер ішқанасы Чөйчек шары Лекай сода чектүү шеріктігіне 2 Азиятын чөкян экономикалық қызматташтық ұйымы Эйпектен сода саяхат картасын таратты. Бұл Тарбағатай аймағының тұңғыш түркіміне таланды. Эйпек сода саяхат картасын кесіптегілер Азия тынч океан экономика сода саласындағы алтын жол жүрігі бөлігі деп атайды. Тышқы іштер министрлігі консул ордуна назыр жүргізген ережесіне негіз жүнголық карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара озунда таможнадан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын наварайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмун тартыкыңыздар же көрүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обырын жасқан Мұраділ Мұталип.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекте емес. Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақты шөңіздер.

Сүйікті армандар бүгінгі беруіміз ұшынуменен өз аялдамасына жетті. Беруіні алып барған Кенжегүл Қарабайқызы. Қайрадан ұшыл беруді жолы ұшқанға чейін саламат болыңыздар.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұраділ Мұталип.

0: Бұл қызматташтықты елгер сүруге көпірі салуын қалайды. Ван Донмен сүйлесуге қатысты. Жақынқы мезгілде арға істердегі зарыл құрылыштары тұрықты жылыштатылып, экономиканың жоғары сапата өнігісін терекменен қамдады. Бүгін Жаңсу Янчаңда Хуайхы дайрасының денгізге құйылушы су жолы Хуайфу томының негізгі тұлқы құрылышы жалпылай бітті. Бұл Хуайхы дайрасының денгізге құйылушы су жолы екінші мезгіл құрылышының алғашқы су жүргізу шартын дайындаған том құрылышы. Хуайхы дайрасының денгізге құйылушы екінші мезгіл құрылышы мамлекеттің олықты су істері құрылышы. Жалпы ұзындығы 162,3 километр. Бірінші мезгіл құрылыш негізінде кеңейтіліп салынған. Сел дағызу жөндеуін жалпылай жоғарылатумен қатар 2000 тонна дәрежелі кемелер де жүре алады. Хуайхы дайрасы өренінің жоғары өнімді денгізге шығу жолын қалыптастырды. Бір топ қатты негізгі жабдық құрылышы басым жылыштатылды. Бүгін Шанши, Сиянан, Анканға чейінгі Гаоте қарита бойынша сынақ жүру басқышына керді. Қатты расми басталғаннан кейін екі жердің теміржол қатты уақыты 3 сағат айранасынан 1 сағат ішіне қысқарады. Шаншинің орта бергіндегі лоқы түздігі менен Шаншинің түштігіне чейінгі 1 сааттық экономика чамғырағы басым қалыптасуда. Бүгін Хэнан, Джоукоды Пиндингшан лоқы Джоукоу Гаутесінің тізгінде мінезді құрылышы Жыңжоу Фуян жоғырға жүрі жалғы линиясындағы өзгіше шоң көпірінің жалған мақары 40 минут ішінде саат стрелкасы бағытын бойлай 25 градус айланып, төп жалғанып кейінгі қарды бұлы. Ұшында елі рельс төше құрылышын алып баруға негіз түптелді. Аталған Гаутия құрылып өткеннен кейін мамлекетіміздің батыс түндіктен өтіп орта түздіктен Чаңжан көтермесіне дейінгі жоғары жылдамдықты жүргінші тасымал жолы ашылады. Хэйлунчжаң Харбинде шығыс түндік райондағы ең чоң ескі Жоноил көпірі Сонхуачжаң дайрасы өзгеше чоң көпірі шытыр жалғанды. Чоң көпірінің бүт ұзындығы 4700 метрге жуық. Харбиндің одан шөлкем арасында қатты уақытын қысқартады. Жоғары сапата өнігі негізі тоқтаусыз бекемделді. Бүгін Жилин тауынан 200 мың тонна жасыл метил алкогол екінші мезгілді түріне құрылыс басталды. Аталған түр болжолы 2028 жылы өндіріске кіріштіріледі. Құрылып біткеннен кейін жылына 200 мың тонна жасыл метил алкогол 10 мың тонна сызыл авагато жанар затын өндіре алады. Бұл мезгілде Гансу Жожаң оң теріс зарядты 800 киловольтты өзгеше жоғары жаңалудағы тұрақты электр жеткіруші құрылышының Гансу 4-ші белгі бөлігі жалғанды. Аталған белгі бөлік Чиннинг тосының батыс беткейін турасынан кесіп өтеді. Жалпы ұзындығы 67 километр. Құшырда құрылыштың бүткіл линиядағы өткөргіш сымдарын тарту барысы 903-тен ашты. Гансуның электрін Жожаңға кіргізу құрылышының бүт линиясының жалпы ұзындығы 2370 километр. Мамлекетіміздің батыстың электрін шығысқа жеткіру стратегиясындағы алалықтың негізгі энергия жолы. Бұл жолы келер жылы 4-ші айда өндіріске кірістірілгеннен кейін әр жылы 36 миллиард киловатт сағаттан ашуын таза электр энергиясы Гансудан Жыжанға жеткіріледі.
1: Биыл жыл баштан бері мамлекет өзінің жоғары дәрежелі жабдық жасаушылық, жоғары техника жасаушылығында жаңа бөсілер тоқтаусыз ішке асырылды. Жаңа әрекет энергиясы бачым өсіп жетіп зорайып, өнерже экономикасының жаңаға асыл сапатқа қарай бачым өнігісін түртмектеді. Ең жаңы сандық мағлұматта көрсетілішінше 1-ден 7-ге қача жоғары техника жасаушылық чарбасы сияқтыларды өкіл қылған жаңа әрекет энергия саласының көлемнен жоғары өнерже қосылма нарқының артуына қосқан салымы 5-3 айланасында болып, өткен жарым жылдағыдан 3 пойнтке жоғарылаған. Түшімден қарағанда жасанды ақыл жөндемі сезгіш, оптик бұла сияқты түшімдердің түшім мөлшері ылдам артқан. Кесіптен қарағанда электр жолын чоғылту жасаушылығы, ұшақ жасаушылығы сияқты кесіптердің артуы көрнікті басымдаған. Анқойда биыл жыл баштан бері электр жолын чоғылту чарбасының ошош мезгілдіктен артуы 3 еседен артып, көп жылдан бері орындаштырған бір түркім чарба түрлері азыр түшім алу мезгілін тосып алды. Біз бірде қадамда жүрбедік. Хафе негізінен тегере кристалл жасаушылығына чабуыл жасады. Бұның бұл сезі өзек пластинкасын атай жасады. Уху үшінші ұрпақ жарым өткергіш тұлқысын мелдеп, өлкөйчі жаңын іргелі автоны жаңынша көрсөті чарба салып келген зор мөлшердегі бұйыртма мұқтажыға батталып, тең арымды арту ішке ашырылды. Жаңа қуат мамлекет ішкі өндірісін жандандырып қалбай, дағы мамлекет сырты базар жаңа тәрбиенің тоқтаусыз ашты. 7-ші айда мамлекетіміз өндірісі түшім экспорты екі орынды сан бойынша артуын сақтады. Мұнда автоуына электрондық кесіп экспорт товары тапсыру нарқы айырым-айырым 41.2, 8.4 пайыз артып, барлық көлемнен жоғары өндірісі экспорт товары тапсыру нарқы артуына қосқан салым салыстырмасы айырым-айырым 25.8, 30.7 пайызға жетіп, өндірісі экономикасының еларалық атсалышы жөндемі тоқтаусыз күшейген.
0: Күз түшім алушы мезгіл. Арға сиелердің өзгіше айыл шарба түшімдері құйрығылас жиналып, диқандардың керешесін арттыруын жетектеп, айыл қыстақ жалпылай гүлден өсіне күш қошты. Жүнгоның түштік түндігінде мөме жыты аңқыды. Құшырда Гөйжоу, Лиупәншүйдегі 200 мың модон ашуын қызыл маймыл шапталы үзу мезгіліне керді. Лиупәншүйдің көп тері толы адырлар. Мұрда жашаң мөмелер үзілгенін кейін мөме бақтан таш жолғы жеткіруді негізінен адам күшіне сөйініп ташылат елі. Бұл жергілік иіліп ташушы адам сұшақты кергізіп, маймыл шапталыны мекіндікте қоторып ташып, жино өнімі зор даражада жоғырлады.
1: Айдо жерден ташылғы сөвет-сөвет деп көтеріп ташып шыққанда, бір жолды ең аз болғанда жарым сағатта аран 50 жылдан 80 жыл айланасына чейін ташып шыққалы болады. Бұл біз адам сұшақ іштетіп, көп күшіміз үнемделіп қалды.
0: Фужен фуандан жашаң терілген жүзімдер дары тұрықты температурада айру борборына жеткірлет. Даражаға айырып орамылып болғанын кейін мұздақ сақтау чынжыры жүкташмал арқылы мамекет нарға селеріне жөнетілет. Бүгінгі күнде жергіліктегі 80 мін модон ашуын жүзімді егі бапесті жино. Текшер бөлші сияқты бүт барышын санар тестір башқару нешке ашырып, өлчемдөштіріп егіп маркалаштырып жүргізіп, жүзім базар мұқтажын қанаттандыр албай қалды. Нанхай теңізінде балық болу башталғаннан бері Гуанши, Бейхай, Денчен балықшылық порты кеме ойығы таң сарыда еле шашылыштыққа жана қызу думанға бөлінді. Ар күні жүзден ашуын балықшылық кемесі ол жолу қайтып келеді. Шадин балығы, Чаңю балығы сияқты ар түрді балықтар көздің жоғысын алады. Балықшылар нақпайданда түзалып көрсетіп, торичи сыртында тең арында сатады. Ошонмен бірге ашылған авағаттан бүтін жүк ташу ұшақтары Бейхайдың жашаң деңіз ішімдерін бүт мамлекетінің негізгі шаһарларына бүгін жөнесі ертесі еле жеткіреді. Гуандун, Янчжанг, Жапо, мамлекет аралуу борбордук балыкчылык портунда балык кемелери портко келгенде көптөгөн башка жергилик саякатчылар да атай кеме уюгуна барып көрүп, нак майданда жашаң сатып алууга эрктирди. Саат 5'te эле ордуман туруп, бул жакка келип көрүп кетейин дедим. Ушундай көп балык кемелери бар экен. Тунгуч жолу ушундай жашаң деңиз түшүмдөрүн көрүшүм өтө кубандым.
1: Эми уч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Жумушчулар уюшмасы 15-чи 5 жыл жоспорду бүгүн жарыялап, арналуу тароо формасында чарба жумуштар кошун курулушу ысылатынын зарыл милдеттерин айкындады. 2030 жылга барганда чоң мамлекет усталарынан 1000 айланасында, өлкө даражалуу усталардан 5000 айланасында, шаар даражалуу усталардан 25000 айланасында тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу түрдө эмгек көрсөтүү усталары жаң саатты кызматтуу жалпы мөлчөрүн 160000 жеткирип, келечек 5 жылда 3 миллион чарба жумушчунун техникалык жөндөмү жана окуу тарыхын жогордатууга каржы жактан жардам берүү пландалды.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жалпы эл дарылоосун камсыздоо 15-чи 5 жылдык жоспорду жарыялады. 15-чи 5 жыл мезгилинде негизги дарылоо камсыздандыруусуна каршылоо салыштырмасы 95% айланасын сактайт. Негизги дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги доктурканада жатуу акын кордон төлөө салыштырмасы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусу 80% айланасында туруктанып, тургундар дарылоо камсыздандыруусу 70% айланасында туруктанат. 2029 жылга барганда негизги дарылоо камсыздандыруусун өлкө даражалуу биргелик жоспорлоо негизинен ишке ашырылат.
1: Жакында мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган катоо ташмал тикпөө асыгатма майдан көрүшүндө жаңылчылатуу аракетин расмий баштады. Акыл жөндөмдүү айдоо, акыл директүү таш жол сыяктуу 10 чоң багытты мерчиктеп, катоо ташмал министрлиги биринчи түркүмдөгү 41 түйүндү типик майдан көрүнүш куруу көрсөткүчүн жарыялады.
0: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн эң жогору эл сот мекемесинин чыгармачылык укугу акталып талаш тартыш делолорун карап чыгууда закондо ылайыктуу колдоону бир канча маселе жөндөгү түшүндүрмөсүнө түзөтүү киргизүү жөндөгү чечимин жарыялап чыгармачылык укугун адилия иш сүндүрүү барышындагы чыгармаларды жарыялап эктөө сыяктуу зарыл түйүн кыйын түйүн маселелерге карата закондун төп келүү өлчөмүн бирдемчи ишкелештирип жана кемелдендирип делолорго кесим чыгаруу өлчөмүн биргелкелештирди. 2026 жылы 9 айдын 1 күнөн баштап жолго коюуну чечим кылды.
1: Эл иштери министрлиги, Малия министрлиги бүгүн жетекчи пикир жарыялап, ар кайсы жерлердин муктаждуу өзгөчө кыйынчылыктуулар, төмөн турмуш кепилет объектилери, төмөн турмуш кепилет жээгиндеги үй бүлөлөр жана мүлдө муктаждуу чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлө мүчөлөрү сыяктуу топторго карата кароо, турмуш, камкордук кылуу сыяктуу тейлөө түрүндөгү коомдук жардам менен камдап, коомдук жардам берүүнүн бир ыңгай заттык жардам берүү ыкмасынан заттык кошулган тейлөөдө универсал жардам берүү үлгүсүнө өзгөрүүсүн түртмөктөдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүндөн баштап Кыргызстан, Вьетнам жарандары 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты жана Хайнанга 30 күндүк визасыз чек арадан кирүү саясаты менен Жүнгөгө келсе болот. Муну менен 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты колдонулган мамлекет 57 көбөйүп, Хайнанга 30 күндүк визасыз кирүү саясаты колдонулган мамлекет 61 көбөйдү.
1: 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралчылары кызматташтык талкуусу бүгүн Бейжинде башталды. Талкуу өнүгү жаңы мөртүнөн орток баарланып, үнсүн жаңы болочогун чогуу жараталы деген негизги темада өттү. Талкууга катышкан сыйлы коноктор Жүнгө Африка маалымат аралчылары ошондой эле радио теле көрүү угуусу аркылуу адамгерчилик алмаштыруу, экономика соода кызматташуусуна жөндөм ыйгаруу сыяктууларды эмерчиктеп, терең пикир алмаштырды. Ар 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралчылары кызматташтык талкуусу орток үндөөсү жана Жүнгө Африка радио теле көрүү угууда жаңы кызматташтык планынын 84 табылгасын жарыялады.
0: Жакында Сычуан өлкөсү Шычуй ооданында кыдырып чалгындоого чыккан эл сакчысы күндөлүк кыдырып коргоо жүрүшүндө 180 ак тумшук бугунун ялоң дайрасынан өтүп баратканын эстелик алган. Ак тумшук бугу мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жаныбар. Жакынкы жылдардан бери Шычуй экологияны коргоон уланды жылыштатып, жергиликте сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар талаада улан байкалып, үйүр тобунун кыймыл изи дагы уланды көбөйгөн.
1: Он тогузунчу күнү кечте көптөгөн Жапония эл журчулугу Токио парламент кеңеш сарайынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Кавши бийлигинин бир катар кооптуу аракет бет алыштарынын мамлекетти согуш чегине тартып баратканын айыптады. Алар буга карата катуу каршы турду.
0: Согуш алып келүүчү саясаттарга чечкин карашы турам. Жапонияда нөсөрлүү жамгыр, жер титирөө сыяктуу түрдүү апаттар көрүлдү. Акчаны апаттан куткарууга иштеп

0: етпестен әскери дайындық саласына іштетті. Мұнда іштегі чешкін қарыш тұрам. Гауша заумияуының айтқандарының бары сандырақ. Бізден өнімізді қапарына албады. Соғыш болысын көргім келбейді. Екі неберем бар. Алардың соғыш майданына барусын қалабайым. Бұл менің қаршылық білдіруге қатысуымдағы себеп.
1: Соғышқа чечкин қарыш тұрауыз. Негізгі закон 9-шы тарауысын қорғауын үміт қылам. Жапония мұрда чапқыншы болған. Гауша заумияу түрді жазу ойындарын қолданып, Жапонияның чапқыншылық соғыш тарихын мойындабады. Мұндай адам башбазыр болбостығы керек. Ал ертерек биліктен кетуісі керек.
0: Ақышы сұңтыңы Трамп 19 күні малымат жариялап мұндай деді. Иранға қарата тарықтан берке ең ойронды мінез бар экономика аракетін жолға қойауыз. Трамп мұндай деді. Бұл мұрда болбұған экономика күреші жана жалғыз қалтыру аракеті. Ақышы бардық ынтымақташтарының бұға қатысушына мұқтаж. Иран тұшқы штер министері Аракчи бүгін мұндай білдірді. Ақышының айтылыштағы экономика аракеті кішілердің ақышы мамлекет ішіндегі керзізге болған назар отарусын башқа жаққа бұруыны мақсат қылған. Мұрда болбұған насия жана өсім шығашасының жоғарылаусы сияқтыларды қамтайды. Қормыз деңіз қысығы мәселесіне қарата ақышы Акиос жаңылықтар тор жайтының 19-шы күнкі қабарына негізделгенде ақыш армиясы ашкерелебеген ыңғайда бір су қату жолын ашып, әр күні неше миллион тон нефтті Қормыз деңіз қысығынан ташып шығуға кепілдік қылған. Бұл әрекет неше аптаға уланған. Иран мағлұмат аражыларының қабарына негізделгенде Иран парламенті мемлекет қауіпсіздік комитеті ошол күні мындай деген: «Душман кемелерінің де Иран мемлекет қауіпсіздігіне күш көрсеткен кемелердің Қормыз деңіз қысығына кірісіне тыйым салынады. Егер Ирандың талабы зиянға жолықса, Иран Қормыз деңіз қысығында Душман мамлекеттерге қарата қаршы жазалау жүргізет.
1: Ақышы Малия министрлігінің 19 күні жариялаған сандығы мағлұматында көрсетілсінші, Ақышы федератив өкіметінің қарыз жалпы суммасы бұл жолы 40 триллион 50 миллиард долларға жетіп, алғаш жолы 40 триллион долларды бескен. Ақышы мағлұмат ранжылар қаварлап, 10 жылға жетпеген уақытта Ақышы федератив өкіметінің қарызы бір қатталғандан көп ашып, 40 триллион долларды бескені Ақышының құрылма мінезді кризисінің күшейіп, көптеген опорталдың сызыл жиылғанынан белгі береді деді. Ақышыдағы байланысу әдістері мындай білдірді: қарыздың шұғыл артусы, өсім салыстырмасының жоғарылаусы жана байланыстуу саясат Сенегал акыш экономикасынын икемдүүлүгүн жемирип жатат. Зор суммадагы өсүм жалпылык малия байлыгын зор темпте бөлүп, акыш малия саясатына сызыл пайдасы таасир көрсөтүүдө. Адистер мындай көрсөттү: бул акыш эки партиясынын көп жылдан бери малия жакта жоопкерсиздигинин акыбаты. Мындан башка талдоодо мындай көрсөтүлдү: акыш карызынын токтобой кеңирүүсү жер шары каржы салуучулардын акыш карызынын доллар зомбулугуна сөөнүп орноткон узун мезгилдик шермине болгон ишенчин сызыл термелтүүдө.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орсия мамлекет қорғауны министрлігі бүгін мындай деді: Орсия Тыныш океан гематриети бір жолқы план ішчі машығысын өткөріп, түштік корыл товаралдары жегінің айланасындағы нишандарға башқарылушы бомба менен соқы берді. Орсия башқарылушы бомба деңіз океан қыдырып чалғындау пароходы Валиангы, өзек энергиялық суасты пароходы Өмусыкы жана корыл товаралдарына жайғашқан Баули Джей қорғауны системасы машыққа қатыштырылды.
1: Германия Федерация прокуратура мекемеси 19 күні қабар жарыйлап мындай деді: бір украиналық 2022 жылдағы 5-ші жаратылышты газ құрын жардыр оқиғасына чатышты деп шектелгендіктен ошол күні Кроудияда қолға алынды. Ал Германияға өткөріп беріліп сотқа тартылады. Германия тарап жарыйлаған қабарға қарағанда бұл қылмыш шектеусі сотқа берілген украиналық қылмыш шектеусі Сергейменен бір топқа таан. Аталған топ 2022 жылы 9-шы айда Данияға жақын теңіз өрөөніне көп жолу жардыр бомбасын орындаштырып, Орусия, Германия жана Еуропадағы басқа мамлекеттерін жалғаған 5-ші жаратылышты газ құрын жардыруға чатыштуу деп шектелген.
0: 19-шы күні Иран ислам парламентінің басшысы Галибаф Ирактың орда қаласы Бағдатта іссапарда болып, Ирак соңтуңу Амиди, Ирак соңлиси Зайди, Ирак елдік парламент басшысы Халбоусы менен айырмайрым көрішті. Ирак елдік парламент ошол күні білдіру жариялап мындай деді: Халбоусы көрішкен кезде Ирактың район қырдалының термелу тасырыне ең зор ұшыраған мамлекеттердің бір екенін білдіріп, Ирактың экономика талабын қорғауға үндеді. Галибаф мындай білдірді: Иран Ирак менен арғайсы салаларда тығыз шайкешу жана қызматташуыны сақтауын қалайды.
1: Ысырайлия зонисти Нетаньяху 19-шы күні коомдук байланыш маалымат аралжысында Ысырайлия Түркия аскер иштер күчүнүн Сырияда бут тиреп туруусуна мүлдө жол койбойт. Ысырайлия бул жөнүндө Түркияга айкын эскертүү берген деди. Түркия өкмөтү ошол күнү Ысырайлиянын байланыштуу айтымдары сандырак. Максаты Ысырайлия армиясы мындан бир күн мурда Сырияга жасаган аба чабуулун закондуулаштыруу деп сындады. Түркия элралык коомчулуктун аракет колдонуп Ысырайлиянын токтоосуз даражасын жогорулатып жаткан чапкынчылык жоругун тосууга үндөдү.
0: Акышы Аалам иштер идарасы 19-шы күнү мындай жарыялады: орбитадагы куткаруучу ааламга учуу аспабында техникалык маселе көрүлгөндүк себептүү тегинде бекитилген Юян жасанды жандоочу астрономия 8 орбита даражасын жогорулатуу планы күчтөн калтырылды. Акышы маалымат аралчы кабарына негизделгенде Юян астрономия 8 быйыл жыл соңунда жер шары атмосфера катмарына түшүп кетет экен. Юян астрономия 8 2004 жылы учурулуп, негизги милдети ааламдагы гамма нуру бороонун күзөтүү. Жакынкы жылдардан бери күн аракети күчтүү болгондуктан Юян орбитасынын алсыруу ылдамдыгы болжомдон тез болгон. Юян

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обырын жазған Мұрадыл Мұталип.